0: 1125 медал. Ommaviy tantarbiya musobaqasi turida 249 медал. Millatlar an'anaviy tantarbiya musobaqasi turida 724 медал tarqatildi. Anwar Tursun, Nie Zhuang, Anwar Ibrahim, Zhu Shuibing, Avtonom rayon va Bingtuanning munosabatlik o'rinlari, har qaysi viloyat, oblast, shaharlar va Bingtuanning shi shaharlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, har millat ommasi vakillari yepilish marosimiga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Uch joyda o'tkazilgan ko'p kun davomlashgan Avtonom rayonlik 15-chi navbatlik tanharakat musobaqasi va 11-chi navbatlik millatlar an'anaviy tanharakat musobaqasi muvaffaqiyatli yakunlashdi. Tanharakatchi azimatlar salohiyatini to'liq namoyon qildi. Musobaqa maydonining ichki sirti inoqlik, yugurilish kayfiyatiga to'ldi. Musobaqa maydonida har millat tanharakat azimatlari botirlik bilan bashlashib o'z ortiqchiligini namoyon qilsa, musobaqa maydoni sirtida ko'pchilik qo'l elishib, ko'rishib, hurmat bildirib, o'zaro o'g'inib, o'zaro o'rnak oldi. Sanji oblasti vakillari komandasining Xichu topi turiga qatnashgan a'zosi Wang Jingzhi mundaq dedi. Nihoyat yaxshi maslashdik. Har qaysi millatlar orasidagi ittifoqlikni texmi chuqur his qildim. Kelgusida mushundoq musobaqalarning texmi ko'p o'tkazilishini umid qilaman. Qashqar viloyati vakillari komandasining darvozalik turiga qatnashgan a'zosi Gulpiya Jelil mundaq dedi. Eng yaxshi holatda o'yinni tamomladim. Bunidan keyin mahorat ko'rsatish orqali texmi ko'p kishiga bu mahoratni tushuntirib, millatlar an'anaviy tanarkitiga izchil varislik qilishni umid qilaman. Bu qitim birlashtirib o'tkazilgan ishki maydon tantarbiya katta ma'rifatda kasbiy mahorat bilan Shinjong o'zgichiligi zamonaviy mahorat bilan millatlar an'anaviy tanarkitiga varislik qilishga teng e'tibor berilib, har millat tanarkachilar bir maydonda mahorat ko'rsatadigan ham turtki bo'lib fikr almashtiradigan supa barpo qilinib, Jonxo munavvar an'anaviy madaniyatini avj oldirish vositalari beytildi. Shinjong navbatda musobaqani vosita tantarbiyani ko'vrik qilib, tantarbiya bilan madaniyat, sayohatchilik, yugurma taraqqiyotining yangi yo'lini ochmoqda. Qashqar viloyati vakillar komandasining Longzhou qo'lbuqi musobaqa turiga qatnashgan a'zosi Mehray Mamatreyev mundaq dedi. Komanda a'zolari mo'rni mo'riga tirab jang qilib, birlikda mashq qilib, birlikda jon tikib erishdik. Mahorat ko'rsatish xushalligiga erishib qolmay, yana har qaysi millatlarning bir niyati ittifoqlashgan kuchini his qildik. Avtonom rayonlik tantarbiya idorasi ommaviy tantarbiya boshqarmasining boshlig'i Sholey mundaq dedi. Bu navbatlik tanharakat musobaqasi Shinjongning tantarbiya ishlarining taraqqiyot natijasini sinabla qolmay, texmi mo'yimi har qaysi millatlar aralashish, almashtirish, yugurilish cho'ng supsi barpo qildi. Tantarbiya navbatda Jonxo millat o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdiki, mo'yim vositaga aylanmoqda.
0: Endi Jonxo millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muhbiri Yangzhou xabar qiladi. Jonggu Shinjong rayonining tarixi, Jonggu Shinjong rayonining din tarixi nomliq ikki yangi kitob yaqinda Beijingda e'lon qilindi. Shinjongdagi dinlarning o'zgarish musobaqasi sistemlik ratlab chiqilgan, ilmiy tushuntirilgan Jonggu Shinjong rayonining din tarixi nomliq nufuzli maxsus tarixiy asarda Shinjongdagi dinlarning o'zgarishi to'g'risidagi bir qator asosiy tarixiy faktlar va asosiy nuqtai nazar oydinlashtirilib, jamiyatdagi har sohaning Shinjongdagi dinlarning o'zgarish tarixini obyektiv, umumyuzlik to'g'ri tonishi nufuzli ishonchlik hujjat asosiga ega qilindi. Jonggu Shinjong rayonining din tarixi nomliq kitob jami 7 bob. Kitobda mo'l arxeologiyalik faktlar, madaniyat yodgorligi saqlanmalari, tarixiy material, qadimiy kitoblar va oldingi qatorda turadigan ilmiy tadqiqot natijalari orqali vaqt tik yo'nalishlik asosiy liniya. Dinlarning tadrijiy o'zgarishi to'g'ri yo'nalishlik tomir qilinib, Shinjong rayonidagi dinlarning qadimdan hozirgacha bo'lgan o'zgarish musobasi mukammal ratlab chiqilib, rayonning din tarixini sistemlik tadqiq qilish bo'shlig'i to'ldirildi. Jonggu Shinjong rayonining din tarixi nomliq kitobining bosh muharriri, Shinjong ijtimoiy fanlar akademiyasining muavin boshlig'i Yu Shangping muxbirga mundaq dedi. bir yoki ikki din asoslik o'rinda turish, ko'p din tang mavjud bo'lib turish

0: Qadirlik dostlar, yaqin miqdori muassirasida qolgan o'rta kichik oshxonalar o'zini qanday qutqizishi kerak? Muxbirimiz Nozgul Emir bu vaqt xabar berdi.
1: Yaqinda Chongdodagi ma'lum kalgush ugrixonasining 52 yoshli xo'jayini Wang Dalining yangi bosh qatinchiligi paydo bo'ldi. Uning ugrixonasi Chingyang rayonida bo'lib, bir qach kalgush ugrisining bahosi 15 yuan. 5 yildan buyon bahosi o'sib boqmadi. Wang Dali mundoq dedi. Chong shaharlarda bundoq baho vijdonlik baho hisoblanadi. Tanarxni chiqarayotganda bir qach ugridan

Faqat 5 yillar qirim qilg'ili bo'ldi. Ziyan tortmasaqlar imkon qadar yaxshi yemaklik materiallardan foydalanib, ta'mini yaxshi tayyorlaymiz. Mushundoq tijorat qilganimiz uchun mening uyg'urxonam bir mahal nurg'un kishilar uchun xalqqa qulaylik oshxona bo'lib qolgan edi. Lekin hozir xeyrdorlar kundan kunga azob ketyapti. Bir tunish xeyrdor uningga uyg'urxonning turmush supsida aran 3.6 nomer og'onligini tavsiya tizimligida bir necha bad qatlangandan keyin ichildiganligini aytdi. 50 metr yiroqlikda yangidan ichilgan ittifoqdosh uyg'urxonasi bo'lsa 4.18 yuqur nomer va ijtimoiy aloqa supsida hamma yerni qoplagan do'kon aralash videosiga tayinib har kuni qaynam tashqiliqqa cho'mdi. Wang Dali torni bilmaydi, lekin o'zini qutqizish uchun o'chishni ishlab 15 million chiqarib, shu joydagi vakolatdan boshqurish apparatidan birini topdi. Qarshi taraf cho'qim nomer elishni, iqim miqdorini oshirishni, tizimlikka kirishni o'z qildiganligini aytdi. Kengaytishga moslashish uchun do'kon 9.9 yillik kollektiv settivlash bileti hamda baho so'zini tashkil qilib yozib qo'ysa, qora urug' sharbati sovuq qilish faoliyatini yo'l qo'ydi. Xayrdorlar birdilla kirishga boshlandi. Wang Dali atigandan yarim kechigacha aldirash bo'lib putquli yagi tegmedi. Biroq ovochilikning pasayishi o'ylagandimiz bo'ldi. Alayda baholiq faoliyat oxirlashgandan keyin do'kon yana cho'ldarib qoldi. Wang Dali molning hisobini ip ko'rgandan keyin pul topolmay qolmasdan, balki o'rin saqlash vaqti uzrab tamoq chiqishi oslab ketganlikdan nurg'un nochar bahoning kelib chiqqanligini bayqidi. Wang Dali bir oshpuzulning hayot mamatini belgilaydigani faqat bir xil tam bo'lmasdan, balki supidagi izdash, rad tartib, tavsiya qilib hisoblash usuli va kengaytish bahosi ishkalligini his qildi. Bazarda davomlik mavjud bo'lib turish uchun savdogarlar pul xajlab, oshkorlash, chekish, yaxshi baho, do'kon aralash mahsulotlarini sotib olishga majbur bo'ladi. Kasbdoshlarida nurg'un kishi 60% tijorat xomchotini iqim miqdoriga sarf qilgan bo'lsa-mu, yanla bir kechida ovotlashib ketishni ishga oshiramidi. Wang Daliga o'xshash qiyinchilik quchirganlar ayrim misol emas. Hisoblash usuli iqim miqdori bog'ansiri millionlagan savdogarlar va iste'molchilar orasiga aralashib, sansizlagan o'tir kichik savdogarlar davomlashtirishga, chekinishga omolsizlik kirdobi berib qolmoqda. Hozir nurg'un kishilar sirqi chiqib g'izolanganda ko'pincha avval to'rda oshxonalarga nomer qo'yish to'rbekni ichib tanlaydi. Nomeri yuqori, bahosi yaxshi bo'lgan oshxonalarning tanlanish obyekti bo'lishiga texnik ko'p fursat bor. Ammo bu xil usul orqali rostinla yaxshi oshxonani tepchi qilib bo'lamdi. Nurg'un iste'molchilarning bayqishicha bir qism to'rda bahosi nihoyat yuqori do'konlarga borganda ekan, bu do'konlarning ismi jismiga loyiq emasligini his qildi ekan. Hatto to'rda tavsiya qilingan nurg'un oshxonalar kishini afsuslantirdi ekan. Bir qism to'rda nomer yuqori emas, hatto to'rda hech qanday tashviqot bo'lmagan oshxonalarning qo'rimizning o'ylmagan yerdan yaxshi bo'lish ahvollari ko'rildi ekan. Iste'molchilar to'ridagi nomer qo'yish va tavsiya qilishning amaliy ahvoldan chetlab ketganligini cho'nqir his qilmoqda. Undaqta zodi nima sababdan bundaq ahvol kelib chiqdi? Aloqador xabarlardan qaraganda nomeri tuvan bo'lsa ondan yishik bo'ldi ekan yoki nomeri tuvan bo'lsa texmi yishik bo'ldi ekan deganda qarashlarning paydo bo'lishi sabab, ya'ni iste'molchilarning oshxona tanlaganda bu xil yuqorini tashlab tuvanga tushish hodisasining ko'rilishi sabab, iste'molchilarning navbatdagi supa ta'minlagan foydalanish asosini amaliy bo'lmadi deb qarab, oldinib qilishdan saqlanish uchun qo'llangan bir xil taqabul turish usuli ekan. Amaliyotda iste'molchilarning nomer qo'yish to'r bekitini tomoq yeyishni asos qilib tanlashi sup ta'minlagan uchirg'i bo'lgan ishonchni isbotlagan. Sup uchir bilan iste'molchilarning his qilishda farq, hatto ta'tir farq shakllangan zamon bu xil ishonch yo'qolishni boshlaydi. Iste'molchilar ta'tir yo'nalishida tuvan nomer qo'yilgan oshxonalarni tanlaydi. Bu obyektiv jihatda iste'molchilarning iste'mol qilganda tashqi foydalanish uchurlarini tanlash jihatidagi yangi o'zgarishlarni namoyon qilgan. Shundoqla aloqador to'r supsining bog'lash tizimiga yangi talablarni o'tirib qo'ygan. Yuqori nomer yuqori iqim miqdori deb keldi. Yuqori iqim miqdori mehmonlarning ko'pligidan darak berdi. Chunki nomer qo'yish tizimisi manfaatga chetilg'ichqa, buning bilan bir qism kishilarda nomer va oxirgi baholarni kontrol qildigan va yetaklaydigan ahvollarning ko'rilishidan saqlanib bo'lmaydi. Amniyatda ismi jismiga loyiq yuqori nomerlik oshxona ondan olqishqa va iste'molchilarning yoqtirishiga erishaladi. Bir qism sirtqi omillarga tayinib yuqori nomerga erishgan oshxonalar bo'lsa, bir mahal qizigan taqdirdimi uzunga bormaydi. Tuvan nomerlik oshxonalarning aksincha yoqtirishga erish ahvolining kelib chiqishiga sabab ba'zi nomer qo'yish to'r bekatlarining bog'lash tizimida nuqson borligini tushuntirib berdi. Bu xil nomer qo'yish to'r bekati garchi bir mahal kishilarning iste'mol xohishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lsa-mu, lekin hamon bozor tarafidan shalinib ketadi. Albatta, bog'lash subyektiv omillarni o'z ichiga oldi. Bir xil bog'lash tizimida turli sabablar tufaylidan bog'lash natijasining butunlay adil to'g'ri bo'lishiga kafolat qilib bo'lmaydi. Ta'tir yo'nalishli ko'rsatkich bo'lib qolsa, nomer qo'yish to'r bekatlari qayta o'ylanish kerak. Bekatda nomer qo'yishning obyektiv adil bo'lgan bo'lmaganligi, yang ichida mashg'ulot bormi yo'q,
Bağlar sistemisini menfaatge erişmekçi boğallar kontrol kıldı mı yok bulanı kaydıdan oyluş gerek. Toru süpüsü bulu süpü

Qadirlik dostlar, qulaq qolashning ziyni siz o'ylagandimi eg'ri? Tuani bu vaqtki xabarimiz diqqatlarda. Doktor, yaqinda bu yon quloqimning kir ko'payib ketgandek his qilib qoldim. Menga yordam qilib quloqimni tozalab bergan bo'lsangiz. Yaqinda Wuhan shahri aholisi Janxonim ishdan tushgandan keyin doktorxonaga berib, doktordan quloqini tozalab qo'yishni o'tindi. Janxonim doim o'zini mehnat quloq deb qaraydigan bo'lib, quloq kirini aytib mayliq bo'lg'ashqa, o'zi pokiz tozalayolmay, aksincha borgan sari qichishib, har ikki oyda bir qitim doktorxonaga berib, doktordan quloq tozalashni talab qiladi. Xojong Politexnika dashosi Tunji tibbiy shoyani qarmoqidagi shexi doktor

fondi tuzumini yo'lga qo'ydik. Bultur bir yildala sharq qismdagi taraqqiy topgan rayonlardan o'tira g'arbiy rayonlar va ko'ni sanoat bazasi joylashgan o'lkalarga 176 milliard 800 million yuan ajratib berib, ijtimoiy sug'urta fondi kirim chiqimi jihatidagi rayonlar aro qurilmalik ziddiyatni unumli pasaytirib, yashanganda kutinish pulining vaqtida to'liq tarqitilishiga haqiqiy kafolatlik qildik. Lekin rayonlar aro tengpun bo'lmaslik masalasi tubdan hal qilinmadi. Shunga yashanganda kutinish asosiy sug'urtasini mamlakat bo'yicha bir tutash g'amlashni tez amalga oshirish kerak. Bu ijtimoiy sug'urtadagi cho'ng san qonuniyatiga uyg'un keladi. Shundaqla yangi taraqqiyot andisini barpo qilishning talabi hisoblanadi. Yashanganlarning tez ko'payishi bo'libmi, yashanganlarning so'zilma kasalga giriptor bo'lish nisbatining eshishiga agishib, yana kelib davolash texnikasi taraqqiy qilib, texmi ko'p davolig'udek dori yo'q kasalni davolig'ili va tizgiligili bo'lish imkoniyatining yaratilishiga agishib, davolanish sug'urtasi chiqimi texmi zo'r besimga duch kelmoqda. Davolash, davolanish sug'urtasi tibbiy dorini ham turtki qilishni qat'iy bo'shashmay mos olg'a siljitib, mablag' g'amlash va ta'minot tanshash mexanizmini takomillashtirib, davlat dori va xormi materiallarni markazlik ko'p miqdorlik sotuvlishga tashkilotchilik qilish islohotini olg'a siljitib, davolanish sug'urtasini chiqim qilish usuli jihatidagi islohotni cho'nqurlashtirib, davolash dori mulozimati bazasini shakllantirish mexanizmini mukammallashtirib, davolanish sug'urtasi fondining ishlatilish unumini o'stirish kerak. Yaqin qiladim buyon yashanganlar ko'payish darajasi bir qadar yuqori bo'lgan nurg'un taraqqiy topgan davlatlar va yangidan gulnayotgan davlatlar qonunni belgilangan pensiya yoshini kechiktirish islohot planini o'tirib qo'ydi. Lekin yo'lga qo'yilishi ancha o'ngishli bo'lmadi. Ba'zi davlatlar bu islohotda o'ngsizlik uchurdi. Biz islohotning yo'lnishi, ritmi va solmiqini muvofiq egilab, ommaviy fikr yetakchiligini kuchaytirib, butkul jamiyatning o'rtaq tonishi va birikmi kuchini eng zo'r darajada mujassamlab, bu islohot vazifasining siliq amalilishiga turtki bo'lishimiz kerak. 4. Ijtimoiy kafolatning qonunchilishini olg'a siljitish kerak. Qonun chiqarish, qonun ijro qilish, qonun yurgizish, qonunga rioya qilish halqalarida ijtimoiy kafolat xizmatini kuchaytirib, ijtimoiy kafolat ishlarining sog'lom taraqqiyotiga qonunchilik yo'li orqali turtki bo'lish kerak. Ijtimoiy kafolatga doir qonun chiqarish xizmatini kuchaytirib, ijtimoiy sug'urta, ijtimoiy qutqizish, ijtimoiy paravonlik jihatlaridagi munosabatlik qonunlarni chiqarish yoki tuzilishini tezlatib, har darajalik hukumatlar va odam ishlatguchi o'rin, shaxs, jamiyatning ijtimoiy kafolat jihatidagi huquqi, majburiyati va mas'uliyatini qonun bo'yicha amaliyalashtirish kerak. Ijtimoiy kafolat fondini nazorat qilish boshqarish tizimini qonun bo'yicha takomillashtirib, fond yurishtirish xavf-xatarning oldini olib va uni tugitib, fond bexatarligini qo'llash kerak. Sug'urta pulini aldab elib olish, chiqirib olish yoki turli ijtimoiy kafolat mablag'ini yotkab ishlatib olish, xiyonat qilish, egilib olishda qonunga xilof qilmishlarga qilchi yo'l qo'ymaslik pozitsiyasi bilan qattiq zarba berib, xalq omisining har bir pung yashanganda kutinish puli, jon puli va har bir qutquzish puli, xayriyat pulini yaxshi qo'llash kerak. 5. Ijtimoiy kafolatni ichki boshqarishni kuchaytirish kerak. Markazdan o'lka, shahar, noya, yez bozorgacha bo'lgan 5 darajalik ijtimoiy kafolat boshqarish tizimisi va mulozimat to'g'rini mukammallashtirib, boshqurishni inchkilashtirish darajasi va mulozimat saviyasini o'stirishga texnik zo'r kuch sarf qilib, ijtimoiy kafolatni idora qilish unumini oshirish kerak. Nopos keng ko'lamda yutkilish, ish o'rni tez o'zgarish yuzlanishiga uyg'unlashib,
ijtimoiy sug'urta munosib

Salam dostlar. Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilayli yaqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiyev. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, tek qitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Adalet dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'sha oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringa to'xtadik. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, biz u muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

ekan. Yana qolvoq musobaqasi mi bo'ldi? Shundoq ko'ngillik o'ltirdik. Lekin Moskvaliklar ba'zi bema'ni ishlarni qilib qo'ydi ekan. Bir ayol beribdi. Shvetsiya malikasining suv uzishni o'rgatadigan ustoz ekan. Bizga suv uzish mahoratlarini ko'rsatib berdi. Nima? U suv uchib uzdimi? So'radi Anna bir dilla qapoqlarini turib. Qizlaranglik suv uzish kiyimi kiyibdi. O'zi sat ham qeyri xotin ekan. Xo'sh, qacha yo'lga chiqadigan bo'ldik. Nima degan bema'nilik bu? Uning suv cho'milishlari oloydimi? Anna uning savoliga javob bermay, o'zining xiyoliga kirib olgan savolni so'radi. Hech qanday oloyidlik yo'q dedim-ku. Shunchalik bema'na. Ha, xo'sh, sen qachon mo'yildaysan? Anna xuddi xapalik keltirdigan bir xiyolni kallasidan neri qilmoqchi bo'lgandek beshini bir silkibdi. Qachon mo'yildamsan? Qachon boldir bo'lsa shuncha yaxshi. Ertaga ulgurammaymiz. O'g'illikki bo'lsin. Xo'p. Yoq, to'xta. O'g'illikka yakshanba. Opamning oldiga berishim kerak. Vronskiy bu gapni qilib etib sal o'ngaysizlanib qoldi. Chunki opsini tilg'i elishiga Annaning o'ziga gumon bilan tikilib qolganligiga ko'zi tushib qolgan edi. Uning o'ngaysizlanib qelishi Annaning gumonini isbotlab qo'ygandek, Anna birdan qizirib ketib, amalba uningga qarmaslik qitirishdi. Endi uning ko'z oldiga kelib olgani Shvetsiya malikasining suv uzishni o'rgatadigan muallimi emas, balki shu kunlarda Vronskiyning opisi bilan Moskvaning sirtida billa turayotgan Kinez qizi Sorokina bo'ldi. Aytmang olamsan? Yo'q, bo'lmaydi. Men bijirayotgan iliq ishning vakolatnomasi bilan pulning ishi aytimi putmasligi mumkin. Emisi biz yezig'i ketanmaydi ekanmizda? Nemish qundoq deysan? Uningdan keyingi qasaq men ketmayman. Mangsaq dushanba kuni bangimiz. Bo'lmasa men mangmayman. Bu zoti nima uchun? Dedi Vronskiy uning bu gaplarining tagiga yetolmay. Nima degan yo'lsizlik bu? Albatta, mening gapim senga yo'lsizlik bo'lib tuyuldi. Chunki sen meni nazaringga olmaydigan bo'lib qolding-da. Yo, mendan qandoq ketyapsan deb so'rab qo'ymaysan. Bu yerda menga birdan-bir emak bo'lib turayotgani Ganna edi. Uning qilayotgan g'amxo'rliklarimni yosimiliq deding. Tunugun yana qizimni yaxshi ko'rmaysan. U ingliz qizni yaxshi ko'rishingmi, ko'rinishdiki yaxshi ko'rish g'ayritabiiy deding. Sendan so'rab baqay. Men bu yerda qandoq yossam tabiiy yashagan bo'laman? Anna bir dil o'ziga kelib o'zining texi bayli qilgan va'dasini buzganligiga qattiq hayron qoldi. Bunday qilishning o'zini xarab qilishga olib boradiganligini bilib turib, o'zini tuta olmadi. Vronskiyning nohaq ish qilayotganligini davolmoqchi bo'ldi qiladigandek emas edi. Men hech qachon undoq deganim yo'q. Xalqning balasiga tuyuqsiz amroq bo'lib ketayotganingni yoqtirmadim shu. O'zingni ko'nglim tuz odamman deb maqtashni bilasan-ku? Nimish qaras kepingni aytmaysan? Men azaldan o'zimni maqtab baxmagan, yolg'on so'zlabmi ko'migan. Vronskiy ichidan o'rtab turgan g'azabini zo'riga besib olib, bo'sh ovozda gap qilatdi. Afsus, sen hürmet. Hürmet degen bu söz, pekat muhabbet yok olgan yürekni ne kaplaş üçünle eğitildi. Eger mendin könlün soğup kalan bolsa, raskipan nıkıl. Menin çedik uçilikim kan mıdı?

Salam dostlar. Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yaqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamiz

Jasorat hozirab umidiginicha liftdan chiqib, o'ng so'lga egilib, bir kasalxonaning oldiga keldi-yu, eshikdan bo'ynini so'zib marab qo'yib, ichi kirmadi. U sestralarining hammasi uzab ketganda, ondan bir kasal karvatining oldiga kelib, asta o'tirdi. Karvatda yashangan bir aylan yotgan bo'lib, chiroyi tatrang'i edi. Jasorat u kishining o'yg'onmaganligini ko'rib, tomoqqachisini qo'yib-qo'yib lamoqchi bo'lgan edi. Arqadanlar u kishining engirgan ovozini anglab qoldi. Shuji Jasorat avoylab bemorning yoniga bordi. Ko'ngli kammisanmi bo'ladi. Bo'lsa yostiqdan birini ilib meni demoqtirib o'ldiribdi. Shuji bu nim gapamdi. Men nim ish qildim? Jasoratning ko'z yoshlari taramlab tushishga boshladi. U yig'lig'inicha yashangan kishiga ko'zini quyruqida qaradi. Jasoratning yeshi 50 dan eshib qolgan bo'lib, munbat tuproq uning badaniga at qondirgan edi. Mana endi yig'lig'inda kichik qizlardek nozik ko'rinmay qoldi. Arzugulni chaqirib kel. Uning zoti maktabda o'quvchisi yo'qmi yoki sening o'qituvching yo'qmi, men bir so'rab baqay. Liu Shuji deb atalgan bu kishi bir dilla tik o'tirdi. Jasoratning yig'isi uni teriktirib qo'ygan edi. O xatolik o'tkazib qo'ysa, ko'zining suyini iqitib turib oladi. Shuji bog'iz mug'nim emas, orliq bekshiroq. Mushiyadimu shuncha tashvida bog'u. Birarim uningga yaramasmi? Dedi Jasorat o'ksib yig'langanicha. Ayni chog'da orzu to'ldirganda nimishqa demagandin? Endi keyning yeni vaqtning nimasi? Liu Shuji Jasoratning ko'z ishi qilishi qarab talaffuzni sal bo'shatdi. Pul yo'q deb bolni o'qitmagan bilan bo'lmaydi. Puling bo'lmasa, hukumatga desang bo'ladi. O'zing qiynalsangmi, bolni qiynab qo'ysang bo'lmaydi-da. Har qancha namrat bo'lgandimi, bolni o'qitishda namrat desak bo'lmaydi. Aldirsang, biz bir necha yildan senga pul g'andab beraylik. Jiroq bo'lsa meylamasmi? Balla degan shu. Ko'rishmaydigan yakatmisa ya. Shuji, bek yiroq yakan. Ras, bekli yiroq. Ballaning cho'g'imi jiroqqa ketgan. Ikkinchisi texim jiroqqa ketdi. Kichigimi buncha jiroqqa ketsa, men yashamaylik qo'yay bo'ldi. Jasorat oxir ovozini qo'yib yetib yig'ladi. Pokiz xizmat formasining yangi girim yo'qindisiga milandi. Endi o'zgartirib bo'lmaydi-da. Agar bir yil kechiktirman desang, kelay yili yana nima ishlarning yuz berganligini bilgili bo'lmaydi. Tirishmisla oqida qildigan gap. Yosh bo'lgandan keyin xatolashsa hech qissi yo'q. Uni o'ziga qo'yib be. Biror ishni bo'jiq elib chiqamagan taqdirdimi qobiliyati o'sidi. Bir yil kechiktirsang, keyingi hamma ish bir yil oqiga surildigan gap. Bu uvolchilikni bola tasib bo'lmaydi-da. Liu Shujining ovozi bag'ansirib pasaydi. U Jasoratning o'z balasini uvolchilikka qo'ymaydiganligiga ishonadi. Xayollar bo'lsa, o'tmish tomon qanot qaqadi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringa to'xtadik. Kirishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Qadirlik dostlar, pul muamiliyi nazorat qilish boshqurish bosh idorasi yaqinda g'ayri avtomobil sug'urtasini universal tuzash harakat loyihasini e'lon qilib, g'ayri avtomobil sug'urtasi sohasidagi gavdalik masalalar va xavf-xatarlarni markazlashtirib, tartibsiz raqobatni davomli tuzaydi. Setishda ozdirish, sug'urtiltishda jalb qilish va bog'lab setish, ahvolni bilmay sug'urtiltish qatorliq iste'molchilarning manfaatiga ziyon yetkazadigan tipik qilmishlarning hammasi tuzashning muhim nuqtasi. G'ayri avtomobil sug'urtasi, kasbiy korxona mol-mulk sug'urtasi, oila mol-mulk sug'urtasi, qurilish sug'urtasi, paroxot sug'urtasi qatorliq 100 dan ortiq sug'urta turini o'z ichiga oladi.

0: Qadirlik dostlar, o'tir boshlang'ich maktab yasli o'qish bosqichini jipslashtirish xizmatini yaxshi ishlash kerak. Muxbirimiz Fazilat bu vaqt xabar berdi.
1: 9-nji ayda bir turkum o'qish yoshiga to'shqan bolalar boshlang'ich maktabga kirib, maktab turmushini rasmiy boshladi. Bir turkum boshlang'ich maktab o'quvchilari to'liqsiz o'tir maktabga kirib, texnomi mol rangdor o'tir maktab turmushini kutib oldi. O'qish bosqichini jipslashtirish bolalarning o'qish hayotidagi halqaliq o'tkinchi mazgil bo'lib, ota-onalar ko'ngil bo'ladi, jamiyat ko'ngil bo'ladi. Qanda qilganda balalarning o'sib yetilish qonuniyatiga hurmat qilib, o'qish bosqichini ilmiy jipslashtirg'ili bo'ladi. Yasliylar balalarning maktabga kirishi uchun qandoq tayyorlik qiladi? Yasli balalarning jismoniy va ruhiy jihatdan umumyuzlik inoq taraqqiy qilishini ilgir surishni nishon qilib, balalarning jismoniy va ruhiy jihatdan turmush, jamiyat va o'g'inish qatorliq jihatlarda maktabga kirish tayyorligini yaxshi ishlashiga yordam berishga ahamiyat beradi. Kichik sinfdan boshlabla bolalarda sog'lom badan, yaxshi kayfiyat hissiyotini tadrijiy yetildirish, cho'ng sinfning keyingi mavsumigacha qaratmaliqqa bo'lgan holda bolalarning boshlang'ich maktabning o'g'inish turmushini dastlabki qadamda tushunishiga yordam berib, aktiv maktabga kirish orzusini turg'izish kerak. Bolalarni o'z-o'zini boshqarish va mulozimat qilishni o'g'inishga yetaklash, masalan, narsalarni mustaqil ratlash, tashabbuskorlik bilan hojatxonaga berish, kiyim-kechaklarni ko'paytirish, azaytirish, vaqtida ta'minlash qatorliq turmushda o'zining hudusidan o'zi chiqish iqtidorini yetildirish kerak. Bolalarga nurg'un tang bahriman bo'lish, hamkorlashish, anglash, fikr almashtirish fursati yaratib berib, ijtimoiy aloqa mahoratini tadrijiy beytish va to'plash kerak. O'yin jarayonida bolalarni vazifani pilonliq, sijil, ko'ngil qo'yib tamomlashqa, masalalarni mustaqil tafakkur qilib hal qilishga yetaklab, yaxshi o'g'inish odatini tadrijiy yetildirish kerak. Yaslida qandoq boshlang'ich maktablashtirish usuli qatimani qilinadi. O'qish yoshiga to'shmaganlar ma'rifi qonunida yaslilarda boshlang'ich maktablashgan ma'rif usulini qo'llanishqa bo'lmaydi. Boshlang'ich maktab bosqichidagi darslarni o'tishga bo'lmaydi. Tarbiyalash va tarbiyalash faoliyatining boshlang'ich maktablashishining oldini olish kerak deb aniq belgilangan. Yasli ma'rif mazmunining boshlang'ich maktablashishidan hoshyor bo'lish kerak. Savod chiqarish, hisoblash qatorliq boshlang'ich maktab dars mazmunlarini muddatdan burun o'rgatish, bolalarga boshlang'ich maktab ma'rifiy mazmuniga munosabatlik oila topshiriqi berish, munosabatlik imtihonlarini tashkillash qatorliqlar, kollektiv dars o'tish usuli orqali bolalarni bir kunlik faoliyatga tashkillab, mexanikalik yodlash, ko'chirish, hisoblash qatorliq usullar orqali bilim mahoratini kuchaytirish mashqi olib berish kerak. Faoliyat uyi boshlang'ich maktab sinfiga o'xshaydi. Bolalarning o'yin o'ynash bo'shligi va o'qitish qurollari kamchil, bolalarni boshlang'ich maktab darsligi va mashq daftari qatorliqlar bilan ta'minlaydi. Boshlang'ich maktabni qanday qilganda yangi o'quvchilarni o'g'inish turmushiga texnomi yaxshi uyg'unlashtirg'ili bo'ladi. Boshlang'ich maktablar 1-yi yillikning 1-yi mavsumini maktabga kirishga moslashish mazgili qilib tasdiq qilib, maktabga kirishga moslashish tarbiyasiga ahamiyat berib, yerlik dars, maktab darsi va universal amaliyat faoliyatidan yaxshi foydalanib, maktabga kirishga moslashish tarbiyasi faoliyatini tashkillab qanot yoyib, dars soatining o'rinlashtirilishiga kafolatlik qilishi kerak. Maktab 1-yi yillikdagi o'quvchilarning fiziologik va psixikalik ehtiyojiga ko'ngil bo'lishi, tövən oxuş basqıçıdaki dərs oxutuşu və başqırış usulunu ilmi tanışab, məşğulat və dəmilişini müvafiq qurulaşdırıb, müvafiq öyrəniş mühiti yaradıb, oxucularının öyrəniş aktivliyini qoğdaş, həm də oxucularını bəlgilik miqdardakı rəsimli kitab, oyuncuq və məşğulat materialları bilən təminləb, onların oyun fəaliyyətini əsas qılışdan dərsxana oxutuşunu əsas qılışqa ötüşdək öyrəniş usuluna tədrici maslışığa yardım veriş kerak. Başlanğıç məktəbinin 1-ci illiqida 0-dən başlayıb oxutuşunu qandaq yolğa qoyış kerak. Başlanğıç məktəb

Qadirlik dostlar, qulaq qolashning ziyni siz o'ylagandimi eg'ir? To'ani bu vaqtki xabarimiz diqqatlarda. Doktor, yaqinda buyon quloqimning kir ko'payib ketgandek his qilib qoldim. Menga yordam qilib quloqimni tozalab bergan bo'lsangiz. Yaqinda Wuhan shahri aholisi Jang xonim ishdan tushgandan keyin doktorxonaga berib, doktordan quloqini tozalab qo'yishni o'tindi. Jang xonim doim o'zini maynat quloq deb qaraydigan bo'lib, quloq kirini aytib mayliq bo'lg'ashqa, o'zi pokiz tozalayolmay, aksincha borgan sari qichishib, har ikki oyda bir qitim doktorxonaga berib, doktordan quloq tozalashni talab qiladi. Xojong Politexnika dashosi Tunji tibbiy shoyani qarmoqidagi Sheyxi doktorxonasi quloq, burun, yutqunchoq, bosh, bo'yin tashqi kasalliklar bo'limining mudir vrachi Ju Yun eskertib mundoq dedi. Quloq kiri quloqning tabiiy qog'dash qalqini. Quloq kiri benormal bo'lmasa, odatda qasdan tozalash hojatsiz. Quloqni qalaymiqan kolash aksincha quloq qismining sog'lomligiga yoshirin xavf olib kelishi mumkin. Quloq kiri quloqning hammaga qodir qog'dug'uchisi. Quloq kiri tashqi quloq yo'lidagi teri, yog' bezi va baz ajratmalaridan keladi. Shuning bilan bir vaqtda yana chang to'zon va teri kepaklari aralashib ketadi. Davlatimizdagi ko'p qism kishilarning quloqida bu xil atalmish kir bo'ladi. Bu xil kir havoda qurgandan keyin nepiz yalpoqsimon holatga keladi. Bosh o'rnining o'zgarishi yoki harakat qilishi shundoqla chaynash harakatiga ergishib sirtqa chiqib ketadi. Yana bir qism kishilarning yepishqoqligi mayga o'xshagachqa mayli quloq deb ataladi. Asonlikcha chiqib ketmaydi. Jo'yin mundoq dedi. Quloq kiri garchi keraksiz modda bo'lsa-mu, lekin roli uchun uni aslida qadrlash kerak. Birinchi roli siliqlash, namlik saqlash. Tashqi quloq yo'lining terisi yumran ham teri yog' bezi kamchil. Quloq kiridagi may quloq yo'li shilliq pardasining namligini saqlab, qurg'oqlikdan yerilib ketishining oldini oladi. Shuning bilan bir vaqtda quloq tuki teri bilan quloq yo'li devorining surkilib zaxmlanishini ozaytadi. Ikkinchi roli quloq pardasini asraydi. Yipishqa quloq kiri ehtiyotsizlikdan sirtqi quloq yo'liga kirib ketgan qum shig'illari chaplishib qoladi. Shundaqla maynat suvining cho'nqirlab kirib yuqumlanishni keltirib chiqarishining oldini oladi. Quloq kirining o'zgichi purqi sirtqi quloq yo'liga kirib qolgan bir qism kichik hasharatlarni qo'g'laydi. Yana ma'lum darajada shovqinni azaytadi. 3-chi roli bakteriyaga qarshi turib bakteriyani tizginlash. Kichikkina quloq kirining yana tizginlash va bakteriya o'ldirish roli bor. Quloq kiridagi ba'zi tarkiblar, masalan, ferment eritguchi bakteriya, immunitet sharchi oqsili qatorliklar tashqi quloq yo'lidagi zamburug' va bakteriyalarni tizginlaydi. 4-chi roli o'zini pokiz tutish. Quloq yo'lining o'zi chiqirib, o'zi tozalash iqtidori bor. Ko'p qism quloq kiri chaynash va to'yanki jog' harakati jarayonida o'zligidan chiqib ketadi. Uning ustiga quloq kiri ko'lgan seri ko'payib, yangidan ajrilib chiqqan quloq kiri asldagi yopiloq holatdan uvoqqa aylanib, quloqni qog'dash iqtidorini tuvallatib yetishi mumkin. Undaqda quloqning qichishini keltirib chiqargan sabablar qaysi? Nurg'un kishilarning quloq qolash odatiy qarmoq yenikda ko'rinsimi? Amaliyotda sog'lomlik xavf-xatir yo'shirungan. Doim ko'rilgan xato qarashlar asosligi tuvandikcha. Issiq ishib ketish. Ba'zida quloqning qichishi issiq ishib ketishdan kelib chiqadi. Yemak ichmakning ochiq bo'lishi yoki ko'p qitim tunashmi quloqning qichishini keltirib chiqaradi. Nazar quloq qolash odati. Quloq kirini bak pokiz qolash qatorliq nazar quloq qolash odati sirtqi muhitdagi ziyonli moddalarni osonlik quloq kirgizadi. Shuning bilan bir vaqtda sirtqi quloq yo'lining qurg'oqlishini keltirib chiqarib, quloq qichishini keltirib chiqaradi. Tashqi quloq yo'li yallig'i yoki tashqi quloq yo'li yo'l tamaratkisi. Tashqi quloq yo'liga suv kirib kelsa, tashqi quloq yo'lining terisi nam bo'ladi. Uning ustiga quloqni qolaydigan nachar odat tashqi quloq yo'lining terisini zaxmlantirgandan keyin asala tashqi quloq yo'li yog'lanib, quloq ichi chinqilish, og'rish qatorliq biyoramlik tuyg'usi paydo bo'ladi. Ziyoda sezgurlik. Ziyoda sezgurlik kesilib qo'zg'alganda ba'zida sirtqi quloq yo'li qichishini keltirib chiqaradi. Kana. Agar kana bizning quloqimizga kirib kelsa, bizmi quloqimizni qichishayotganda his qilamiz. Ajirtib chiqirish ziyodi ko'p bo'lib kelsa yoki chiqirish to'sqinligi uchirsa, tashqi quloq yo'lida yig'ilib qilib, uyushib kallak bo'lib qilib, tashqi quloq yo'lini to'sib olganda kaplashma shakllanadi. Kaplashma paydo bo'lganda, kaplashma darajasi va turishlik o'rniga asosan o'xshash bo'lmagan kasallik alomatlari ko'rildi. Buning birinchisi, tashqi quloq yo'li butunlay to'sib qolmaganda ko'pincha kasallik alomati bo'lmaydi, ba'zida yerlik o'rinli qichishidir. Ikkinchisi, butunlay to'sib qolganda quloq chinqilib biyaram bo'lish, anglash iqtidori ojizlash, quloq g'ong'ildash, hatto boshqa ish ko'rildi. Cheka tuvanki jag' bo'g'imi harakatlanganda yoki suv kirib ko'pib ketgandan keyin quloq og'riydi. Yuqumlanganda og'riqni chidiqli bo'lmaydi. Kaptishib qolgan narsalarni chuqur muntazam davolash apparatlariga berib tozalatish kerak. Tuvandagidek quloq ko'chilash eng tan xatarlik. Nurg'un kishilar quloqini o'z ko'lash qadatlangan. Masalan, uzun tirnoq, pul tugish, quloq ko'lash qo'shig'i qatorliq saymonlarni ishlatishga odatlangan. Amaliyotda bu usullarning xatari eng tan chuqur.
Бәк чоңқур, яки бәк күчәп кәсә, құлақ юлы қанаш, нағыры пәрді тешіліш, аңлайшық дидары төвәләш, әтті ұлттыр құлақ ялығыны кәлтіріп чықырды. Сөлі муапық болмыса, құлақ кірей құлақ юлының чоңқур қысмығы сүрліп, кәпләшме шәккеленіп, аңлайшық дидары адизлап, нағыры пәрдіні бейсі валыды, әтті құлақ оңылдаш, башқа еш қатарлық бейарамлықланы кәлтіріп чықырды. Яны бәзілі, көчі бойдеки құлақ тазлаш токуның берішқа адатленген. Бұның мұ оқшашлы қаттыр бар. Көч яқсыдегі нұрғын құлақ тазылаш дүкалардегі құралланы тәкрар ішілтеш, тазылықы өлчем кетмәсік мәсілісі мәуджет болып, асалла ташқи құлақ елі да зәмбіруғ білән юқымланышын кәлтіріп чықырып, құлақ қычшиш, құлақ сықылыш, құлақ ағырыш қатарлық кеселік аламәтлеріні пайда қылуды. Яны асалла юқымлық кеселіклер білән юқымлынды. Тоғыр құлақ асырашта төвендегі де қылғанда бейхәттер болуды. Біріншісі, нормал әхвалластыда құлақның өзіні тазылаш иқтидары ба болып, әр қетім геп қылғанда, чайнығанда, өзі сыртқы өткіліп, өздігіден чықып кетуді. Әгер құлақ қычса қолыны пак үзуіп, құлақ сұпырсы яке сыртқы құлақ елінің енік ішкі қетім көчелаш керек. Шкендісі, әгер май құлақ кірі болғанда докторханығы беріп, кәспей құлақ бұрын кекірдек докторғы қолатқы соңыз болуды. Әргіз пілтікөш, тырнақ, құлақ көлаш қошығы қатарлықла білен құлаққы күчеп тұқмаслық керек. Үшіндісі, Авоз аңланмайдыған әхвал көрілсе, құлақты чыңқылыш яки құлаққа су кіргеннен кейін ағырыш қатарлық аламәтләме көрілуді. Бұл бәлкім кәпләшмеге гриптар болған болышы мүмкін. Шуңа вақтыда докторға көрініш керек. Адетте құлақ еңік қычшыды. Құлақ елі егіздікке көмірчекні еңік бесіп пәсәйсі болуды. Ташқи құлақ елі терісі вән нағыр пәрдісіні әргіз зәхмілендірмәслік. Әгер ихтиятсыздықтан ташқи құлақ елі терісіні зәхмілендіргенде, чоқым юқымның ішінің алдын

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yaqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiyev. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Ular qiziqsanglar, tek qitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Jasarat, hozirab ömüdigincha liftdan chiqib, o'ng solg'a egilib, bir kasalxonaning oldiga keldi-yu, eshikdan bo'ynini so'zib marab qo'yib, ichi kirmadi. U sestralarining hammasi uzab ketganda, ondan bir kasal karvatining oldiga kelib, asta o'tirdi. Karvatda yashangan bir aylin yotgan bo'lib, chiroyi tatrang'i edi. Jasarat u kishining uyg'onmaganligini ko'rib, tomoqqachisini qo'yib-qo'yib lamoqchi bo'lgan edi. Arqadanlar u kishining engirgan ovozini anglab qoldi. Shuji, Jasarat avoylab bemorning yoniga bordi. Ko'ngli kammisangmi bo'ladi. Bo'lsa, yostiqdan birini ilib, meni demoqtirib o'ldiribdi. Shuji, bu nim gapamdi. Men nima ish qildim? Jasaratning ko'z yoshlari taramlab tushishga boshladi. U shig'lig'inicha yashangan kishiga ko'zini quyruqida qaradi. Jasaratning yeshi 50 dan eshib qolgan bo'lib, munbat tuproq uning badaniga at qondirgan edi. Mana endi shig'lig'inda kichik qizlardek nozik ko'rinmay qoldi. Arzugulni chaqirib kel. Uning zoti maktabda o'quvchisi yo'qmi yoki sening o'qituvching yo'qmi, men bir so'rab baqay. Liu Shuji deb atalgan bu kishi bir dilla tik o'tirdi. Jasaratning yig'isi uni teriktirib qo'ygan edi. O xatolik o'tkazib qo'ysa, ko'zining suyini iqitib turib oladi. Shuji, bog'iz mug'inim emas, orliq bakshiroq. Mushiyadimu shuncha tashvila bog'u. Birarimi uningga yaramasmi? Dedi Jasarat o'ksib yig'langanicha. Ayni chog'da orzu to'ldirganda nimish qidemiganding? Endi keyning yeni vaqtining nimasi? Liu Shuji Jasaratning ko'z ishi qilishi qarab, talaffuzni sal bo'shatdi. Pul yo'q deb balni o'qitmagan bilan bo'lmaydi. Puling bo'lmasa, hukumatga desang bo'ladi. O'zing qiynalsangmi, balni qiynab qo'ysang bo'lmaydi-da. Har qancha namrat bo'lgandimi, balni o'qitishda namrat desak bo'lmaydi. Aldirsang, biz bir necha yildan so'ng pul g'andab beraylik. Jiroq bo'lsa meylamasmi?

derizining oldiga kelib, binapshirang shilab kiygan yosh bir qizning paytunning panjirasidan beshini chiqarib, qo'ng'iroq berayotgan xizmatkorga bir nima deyotganligini ko'rdi. Kimdo biri dalanda bir necha og'iz gap qilgandek bo'lib, ondan palampay bilan yuqoriga chiqib ketdi. Arqadilla mehmonxonaning yenidan o'tib ketayotgan Vronskiyning oyoq tivishi anglanib, palampaydan taqildab tushib ketdi. Anna derizining oldiga yana berib, Vronskiyning shapkasini kiymayla chiqqanligini ko'rdi. U ishtik mengib, paytunning yeniga bordi. Binapshirang shilab kiygan qiz uningga bir bo'loq narsini berdi. Vronskiy qizg'i kulimsirab turib, nemini dur dedi. Paytun qo'zg'algandan keyin Vronskiy uyiga kirib, oldirab palampay bilan yuqoriga chiqib ketdi. Annaning butun vujudini qoplab turayotgan boyqi tuman birdilla tarqab ketib, tunigin kutirlik o'y-xiyollar jarohatlangan yurakiga xanjardek yana sanjilishqa boshlandi. U o'zining mushu haqoratlarga chidab, uning uyida bir kun kashkichi turganligini har qanday qilibmi o'ziga tushundirib ketalmadi. Oxir u o'zining oxirgi qarorini bildirib qo'yish uchun uning kutubxonasiga kirdi. Sorokkina ona bola ikkisi bu yerdan o'tib ketib, opam menga avatgan pul bilan guvonomalarni berib qo'yib ketdi. U narsalarni tunugun ololmagandim. Beshingning og'riqi qandayroq? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Dedi Vronskiy hech qandoq ish bo'lmagandek o'zini erkin tutib va onaning rangi o'chgan chiroyidagi tantanini ko'rishnimi va uning tegiga yetishnimi o'ylamay. Anna vujurning o'ttirsida turib, uningga jimjit tikilib turatdi. Vronskiy uningga ishtikli bir qarab qo'yib, qo'shomisi turilgan holda qo'lidagi xatni o'qib o'ltiribdi. Anna keyniga burilib, uydan asta mingib chiqib ketdi. Vronskiy uni shu chaqda chaqirib, to'xtatib olishga ulguratdi. Lekin Anna eshikning oldiga bog'icha gap so'z qilmay o'ltiribdi. Faqat qo'lidagi xatning varqini yotkiganda chiqqan ovozli bor. Boshqa hech qandoq ovoz yo'q edi. Ey, manqara. Anna eshikdan chiqadigan chaqdila uning zuvani echildi. Biz ayti cho'qim mamsoq bo'lmaydi, shundaqmi? Siz meni Men bormayman, dedi Anna keyniga burilib. Anna, mushumi turmushmi? Odam bundoq turmushda qandoq yashash mumkin? Siz mening, men bormayman. Anna boyqi gapini takrorladi. Chidashqa taqtim qolmadi mening. Siz oxir pushaymonda qolasiz. Anna shu gapni qilibla uydan chiqib ketdi. Vronskiy uning bu gapni qilgan chaqdagi umidsiz talaffuzidan qo'rqib jeni chiqdi-da, o'rnidan sakrab turib, yugurib berib uni tutib olmoqchi bo'ldi. Lekin yana nemish qudur o'zini besib olib, joyida o'ltirib qoldi. Tishlari kirishib, qo'shumisi ching turildi. Uning bu xil adabsizlik bilan selayotgan tahdidi Vronskiyning qattiq ochig'ini keltirgan edi. Hamma chorni qilib ko'rdim. O'yladi u. Faqat birli chora qoldi. U bo'lsa-mu uningga pisand qilmaslik. Shu xiyoli bilan u o'rnidan turib, avval shaharga kirib, ondan vakolatnomalarga qo'l qo'ydirish uchun opsining yeniga berishni o'ylab tayyorlik qilishga boshladi. Anna uning kutubxonasi bilan tomoqxonada menib yurgan oyoq tivishini angladi.
Bir çağda o mehman xanının işki aldığı kelip toxtadı. Lekin onlarının hücursi tərəpki burulmay, xizmetkarga voytov kelip qalsa, otnı berişini tapılap koyupla,